אדון הסליחות, מוחל וסולח על כל האבונות. הביצוע הזה של חנן בן ארי. ערב טוב וגמר חתימה טובה על כל בית ישראל. זה הזמן לפתוח ולהזמין אתכם לשירים עבריים למוצאי יום הכיפורים, כאן ברדיו 90. האזנה ערבה.

אם נתקעים בדרך, מתחילים מנקודת ההתחלה. אוהד חיטמן, רונה קינן. גם אנחנו התחלנו מנקודת ההתחלה, בראש השנה. הנה עכשיו אודי דודי מציע לנו לחשוב טוב, ואז יהיה טוב תמיד. רק תאמין בעצמך. אתם מכוונים לרדיו 90, שירים עבריים למוצאי יום הכיפורים.

הימים עוברים, השנים חולפות, והנה אנחנו בפתחה של שנה חדשה הבאה עלינו לטובה. גמר חתימה טובה.

לשמאל או לימין, תלך ישר, כך הוא אמר, ישר ותאמין. אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב,

זמן טוב לאהבת חינם בינינו כל השנה. ערב טוב וגמר חתימה טובה לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשעה נוספת של שירים עבריים למוצאי יום הכיפורים, כאן ברדיו 90. ואחרי התענית והצום והתפילות, אנחנו מתחילים משהו חדש וטהור באוויר. האזנה ריבה לכולנו.

עוד יהיה, עוד יבוא שלום עלינו. אחת מהקלאסיקות האופטימיות של אריק איינשטיין. מימים אחרים, מתקופה אחרת. אקטואלי גם היום. אתם מכוונים לרדיו 90, אנחנו בשעה של מוזיקה עברית למוצאי יום הכיפורים. יוסי אזולאי עכשיו, אני העבד. אני

איציק הלאה עם הביצוע המרטיט הזה, מקורו ביוון, אלוקיי אל תעזבני. ובערב המיוחד הזה יש משמעות מיוחדת למילים כאן. ואם כבר התחלנו שנה חדשה בשעה טובה, וגם יום הכיפורים מאחורינו, אז בואו נקבל את אבי ומדינה עכשיו עם הברכה המסורתית לשנה החדשה.

נתבשר רק בבשורות טובות. שתהיה שנה טובה לכולנו. גמר חתימה טובה. להתראות.

מת אב ומת אלול, וגם תשרי נאסף כמעט. מוזיקה עברית למוצאי יום הכיפורים, כאן ברדיו 90. תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו.

0: you change your mind.
1: Je me fais.